Iskun chunga chusco iskun. Iskun chunga chusco iskun. Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial. La oficial. 19 horas, 16 minutos.